0: Sverige.
1: Haram.
2: Kom här, kom. Habibi, vi går till disco. Vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: På The Journey, Scandinavian Albania Radio.